17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novlji.

0: cheie.
1: Tu priviți, ce ni se liti razmišlja za kaj marat kolik.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.